0: Радио Ратвія.
1: 98,1 FM з Белостоку, 99,2 FM з Білої Подляски і так само в інтернеті.
0: Рація.com.

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і Баразына.
3: Польскі праграм на фалях беларускага радыё Рація.
4: Вітам панства в праграме Знатнемна і Баразына. В звязку з антыпольскаю палітыкаю рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важная і актуальная інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о наданню Андрэёві Пачабутові тытулу ханаровага абывателя Сопоту. А о чым яшчэ услышымы в праграме? Лаўрэат Нагроды Нобля Алесь Бялацкі размавіў з папежам Леонам XIV о сітуацыі касцёла католіцкага на Беларусі.
5: То есть парзо важны сігнал в агуле, же касцёл не ест глухы да праблемов.
4: Rocznica zamordowania rotmistrza Witolda Pileckiego.
6: Rotmistrz Pilecki wyróżnia się porównując z wieloma ludźmi swoją bezinteresownością, oddaniem się za ojczyznę.
4: Zagrożenia hybrydowe wobec Polski ze strony Mińska i Moskwy.
7: Jest pewne spektrum, które służby białoruskie i rosyjskie wykorzystują wspólnie przeciwko Polsce, a są pewne aspekty, w których Rosjanie robią to po swojemu i samodzielnie.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Бібі Рекса і Девід Гета выпустили совместный сингл «Sad Girls», який увойде у новый альбом співачки «Dirty Blonde». Песня сполучає танцевальну електроніку, емоційний поп і легкий клубний меланхолі-поп настрой. У композиції гучать м'які синтезатори, динамічний біт і драматичний вокал Бібі Рексі, який підкреслює тему внутрішньої стомленості і емоційного тиску. Кліп побудований вокруг розмови артистки з психотерапевтом і адлюстровує теми прийняття себе і боротьби з хейтом. Сингл приміркований до виходу її першого за 3 роки альбома і нового етапу кар'єри як незалежної артистки. Бібі Рекса – «Sad Girls».
0: Вибраная тобой песня може стати сусветним хітом тидня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку racia.com, знайти посилку «Сусветний хіт» і проголосувати.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Дарья Турунин выпустила новый сингл «The Trace Outlives» с альбома «Frisson Noir». Композиция об'ядновує симфонічний метал, кінематографічну оркестровку і могутні гітарні рифи. У пісні гучать епічні хорові елементи, фортепіанні партії і виразний оперний вокал Тар'ї. Усе гэта вертає артистку до її самих тяжких музичних коренів. Сингл примірковано до виходу нового альбома, який сама співачка називає самим металевим у своїй кар'єрі. У записі кружелки так само удільничали Дені Фліт, Апокаліптика і Марко Хієтала. Тар'я Турунен, The Trace, Outlives.
0: Вибраная тобой песня може стати сусветним хітом тидня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторонку racia.com, знайти посилку «Сусветний хіт», виправити.

0: На хвилях Белорусского радио «Рация» щотидневая передача з серії «Спадля шародам. Місце, події, люди». Сьогодні ми гостюємо спадарині Люби Сакович, народної майстрихи, поетеси, родом з хутору Лоплянка Новая. У сімейній історії Люби Сакович заховалися розповіди з годів біженства і Другої сусвітної війни.
1: Было так, же, как придет немец, то будет бабам языки, цицки дрезывать, и у всех и старались, наговаривали, как еще выезжали в глубь прощей, бо там дадут гектары, дадут еще. Ну и, значит, батьки моего тата, Денис и Варвара, у них было 8 детей еще, батьки жили, чили была 12-особовая родина. И на, але видочно, заможно жили, бо мели 2 коней, 2 фуры, и на одну фуру то целая родина села 12 особ, а на другу там щось взяли. І тато казали, виїхали, татові кольки було, тато 10-й рочник, 4 літ, 5, може, бо то 15-му році, 15 років, напевно, виїжджали тоді. І під'їхали, казали, десь там туди за Ольховку, спаткали якогось чоловіка. І той казали, Дженіс, Дженіс, де ти з такою сім'єю їдеш? Німець теж чоловіка, ну треба буде його слухати. Ну і завернулися, і не поїхали. А тащі мої знову поїхали, були у Тамбову. Моя тащова родилася у Тамбову, то десь там каля України недалеко. І теж казали, ну, мама тащова, що як заїхали, то баба розказувала, то було там дуже багато, прийняли їх. Але як уже Ленін почали розкулачувати збожа, усе, у горби сипали, почалася біда. Давай утікати. То так же дід Андрій Кардаш, то він у війську там був, навіть здіньче таке ще є, мама тащова такі невеликі. А моя новородна мама, то у поїзді родилася в 19-му році. Як виручалися, о. А тащова є, то попросту теща батьки, то помирали на тифу, створочаючися разом, то, ну, Міхал і Федора. І мій тещ, як 7-літній хлопець, залишився вже при сестрі годувався. І то так попросту було, що їхали, бо там будь-будь, може й було б, але потім ворушилися куди, не було нічого вже. Тяжко було, бо колонія та Луплянка, то вона так недалеко лісу. Чому було тяжко? У день приходили німці. А у нас є партизани. А партизани дозналися, що мій дід шиє, то так, то шинеля підрубили, то ганавіці, то мама мусили хліб печи, бельо помити. Ну так було. А ну, одно, що їх ще моїх батьків спасало, казали, що мали сучку. І партизани хотіли її застрелити, бо як партизани виходили з лісу, то вона вже чула. То вона там у нас, де ми жили, така горка була, знищення таке, як вже тато кажуть, ну вже партизани з лісу виходять, вже ця сучка дяв-дяв-дяв і побігла на горку. Натомість, як німці зближалися, то вони, клуня була і така прибудовка була, то вона наверх клуні і вже вила тоді. На партизанов то брахала, ага. А на це то вила. І було такого одного разу, тато кажуть, вийшли на подворок, то вже з дядькою Кощею теж примак габець, бо то сестри були за те. І кажуть, чуємо, їдуть гостинцем машини з подожіром до Яловки. І їде так тяжко та машина йде, потім остановилася та машина і вже поїхала легко. І, бо то була прищепа відочна, і ну ляп-ляп-ляп. Але що то є? А вже тато кажуть, а сучка наша на клуню. Ага, німців висадили тут, а бо мали зробити засадку таку, бо партизани там ходили, мали дочинення з чоловіком, який був з німцями і з партизанами співпрацював. І хтось німцям підказав вже, напевно, вже, і вони зробили ту засадку. Ну, добре, кажуть, вже ця сучка... Сучка збігає з цього, з клуні, біжить на гору, дяв-дяв-дяв-дяв. Ой-ой-ой, кажуть, вже партизани йдуть по молоко, виходять з лісу. Тоді тато що, вже раб неволі виходять їм на встречу, бо там така, як теж хвоїнка у нас була, а вони з монашками бігуть, а ті партизани. Тато кричать, стой, стой, хто? Я Костя, стой. Бо тут немцы, і як іх тайдзі хоць малака прынясі, і то хлеба булку далі. І значыць, гэты партызаны завярнуліся. Ну цяжко было. І тату расказывалі, што падружылі з адным такім партызанам, Колькаю называўся. Бо вядома, як то што былі людзі. І прыходзіў да тата, і ўсё намаўляў тата, жа, Костя, ідзем з намі. Тата кажа, да, я пакіну дзеці, пайду. Гэта. І спявалі такую песню, б'ецца ў цёмнай пячурке агонь, на паляні смала, как слеза, да цябе мне дайсці далеко, да смерці чатыры шага. І он расказываў той Колька для тата, жа казаў, яны, як у партызаны, сядзелі ў засадцы. Былі ў засадцы, так падраставленыя. А пусцілі немца аднаго на звяды. І той немец ідзе ў белым халаце і акурат ідзе на той корч, у котором ён сядзеў. І той Колька кажа, смотру, наступіць на мяне. Так, а не мае расказу страляць. Так ён узяў вінтоўку, а меў немецкую вінтоўку, той партызан. Узяў на того немца, хацеў стрэльнуць, кляп ачечка. Так ён другі раз. Знову то само. Тады зарваўся, устаў, а яно крыкнуў, «Ребята, немка адказала», то значыць, жа вінтоўка адказала. І ён кажа, «Я устаў за того карча, а немец ад мяне якіх 9 шага смотрит на мяне, выняў гэтаго бронь і ў яго стрэльнуў. І теж яго не забіў. І ка пасмотрэў на мяне і завернуўся, пайшоў». І ён так казаў да тата, «Костя, пасмотрю, у мяне здесь есть іконка, которую мяне мать благословила. А ну, ты не скажи моим друзьям, бо яны мяне ще час уб'ють». Прашив яму шинель і сумку, немец. Каже, відошня не було пащ яму від моєї руки, а мені від його. От, то есть, так, правдиве таке цось, то не то же там якась видумка. Каже, це є іконка вшитая, которую мене мать благословила.

0: Люба Асакович, родам з хутара Луплянка Новая, што ў імені Міхалова на Беласточчыне, герой сённяшняй перадачы з серыі «Спадляшча родам. Месце, падзеі, людзі». Сваё дзяцінства і маладыя гады яна ўзгадвае з настальгіяй. Хаця было цяжка, бо з наймалодшых гадоў трэба было дапамагаць бацькам на гаспадарцы. Люба Асакович не наракае, прывыкла да працы, і цяпер, калі ўжо на пенсіі з вёскі Ёшкавых Руд перасялілася ў горад Міхалова, займаецца рукадзеллем, вышыўкай, вырабам розных фігурак з імху, а таксама піша вершы, якія неаднойчы былі ўзнагароджаныя на лакальных паэтычных конкурсах і друкаваліся ў Ніве.
1: То да Нівы, калі што гэта, то вершык быў у Ніве. Напісала Тальтавук. Давно-давно, я знаю, каторы турок быў, можа, кіще міщаты. У нас у хаці Ніва то была ад 56 року. Тато выпіў ад самого пачатку. Ну. А ў абніву. Як то на свеце сумна было б, каб не хадзіла Ніва кругом. Ніва ў вёсцы, Ніва ў свеце. Чытаюць Ніву старыя і дзеці. Бо як патрэбна сонца квяткам, патрэбна Ніва ўсім нашым людзям. У Ніве крытыка, у Ніве весткі. І як зварыць, як хочаш ешці, тут гаспадыня спасобы знае, і сны астрон табе разгадае. Сэрцай калюба табе прызаве, а звонкая песня ў сэрцы ўзаве. Ніву чытайце, з Нівы спявайце, будьце здаровы, Нівы чытайце. Тыдзень праходзі, час уцякае, Ніва ў хаці зноў нас вітае. Каб не газета і вескі новы, то мы забыліся б роднай мовы. А як абідна было бы жыць, каб роднай мовы не гаварыць.
2: А то мой тату з мамою в календареві.
3: А то як то стало, і жива штата? І
2: як сталося?
1: Була сестрою Білостокові, ну а є Ніву, то завжди виписували. Кажем,
3: а календар за 2021?
1: Ну, і ми, значить, заїхали, зайшли до Ніви, каб їм жичення передали. А ще був Волковицький тогди, і я тобі кажу, а вечеря не будете наладжувати? А то може будемо. І то їм було 50 років по вечелі, і у мене в хаті юшком грузям наладжили то вечеля, і потім приехали из Белавера Волковицкая и Рудчик приехали. Вот, а еще помню, в Мензычасе то поехали до Маставляна, Рудчик поехал и забачил уже подлога у церкви деревянными гвоздями перебита была у Маставляна, то его так-то заскочило. И то зробили это с Енча тогда, уже там на Романа его хаче, тато Ниву тримаюсь, подмалявали так-то, они трохи иначе выглядали, але то кто еще тут намалявал. Ну, и маю с Енча, як за столом, тато с мамой сидят, пишет, бо тато пришли в Примаки в 35-м рокове, а 50 лет по вечерю то было, который то мог быть, в 85-м рокове это было. То что, может, что такого вершика скажу? Минулое не забытое, тоже такой чекавый вершик. Минулое не забытое. Месяц кастрычник, так его назвали, бо кастрыцу от лёну жанчыны отделяли. Лён на ямах сушили, на черницах черли, тропачками тропали, на щетках чесали. Готовое волокно у куделю вязали, на коловротках прали, да песни спевали. Спрадзеныя ніткі на матавідла маталі, з маткоў вывівалі, на сноўніцы снавалі. І з сноўніцы здымалі, на кросна навівалі, усялякія палотны на кроснах вытыкалі. Кужаль, простыня ды ручнік, мяшок, плахта і сельнік. Цяжкае жыццё жанчыны на вёсцы мелі. Пралі, ткалі, ешь варылі і ласкава да мужа гаварылі.
3: А вы яшчэ гэтым льном займаліся?
1: Той рок, як я замуж мела выйсці, там і 100 кіло валакна здалі з мамаю. Ну, черлі, трапалі, Алёна трэба было пасеяць, папалоць, потом трэба было паслаць і пабіць. Пры Алёне многа работы было. От пасеяць, папалоць, вырваць, пабіць, паслаць трэба было забраць, сцерці, страпаць, счасаць, выпрасці і ткаць. Такая праўда. І што ж якось на гэтае?
4: proszę.
3: A zobaczysz coś pro COVID?
1: A to ja pisała dla tego, ten rok, jak była prymacka biesieda, to ja napisała taką wierszyka.
3: Pro COVID.
1: No i tutaj jest tak, prymacka biesieda zajęła pierwsze miejsce. Ja że szósty raz już się pierwszy kalini napiszę, to czemuśćka. A on jakiego wierszyka napisał, że prymacka biesieda, to była u nas. Nie siedzi u chaty, przyjeżdżaj na czas, bo prymacka biesieda сегодня у нас. Юрка Примак, з ім усе співають. 25 лет разом на сцені виступають. Як заспівають примаки, ноги самі ходять. Усе танцюють каля сцени, де її не відходять. Співайте, танцюйте, ног не шкодуйте. Разом з примаками сьогодні святкуйте. У Міхалові свята, у Міхалові грають, бо в амфітеатрі примаки виступають. Нехай наші примаки живуть достатку без біди. Нехай пісні вони співають, цілий літ розвеселяють. Нехай люди з нашої гміни разом з бурмішем будуть щасливі. Нехай ковід від нас очікає, нехай здоров'я нам вертає. І я здоров'я всім жадаю. Прибитку у хатку, любі сусіда, брата, свата, так як родну матку. Бувайте здорові, грошей много майте, за год амфітеатру ще здорові спотикайте.
3: Приймаєте уділ у дебютах, так? Ну, у тим літературним конкурсі. А що сталося такого, що ви почали писати вірші?
1: А я бідаю, я ще молода я була, пам'ятаю, їхала до Дублян, до сестри на ровери, то першого там собі здумала, і так потім помало, так приходить такое натхнение часом. Але я пишу то переважно з правди. Ну там щось часом видумаєш, таке, як такого жартобливого вже підслухала, то відомо, що то видумка. Але так то переважно я усі віршики пишу з правди. Десь там щось чую, щось подумаю, щось гете і так.
3: А пишете так само оповідання, так?
1: Оповідання то я написала вельми хотіла, гето, каб то гето не пропало. І в зашлим року теж на дебют.
2: Та ще гетого. Одного скажу віршика, то остатньо написала.
1: О, припомінала баба діду. Баба з дідом розмовляла, молодощу вспоминала. Помніш, мило, ми з тобою спотикались під дервой. Не болели ноги нам, думка була тут і там. Серце біло у грудях, ах, як добре було нам. Спотикались, целовались, до себе мы притулялись. Расставаться надходил час, усход солнца разделял нас. Знову вечера чакали, под вербу мы прибегали. Вечер хутко нам сбегал, ты меня щиро тогда кахал. Теперь у ложку ляжемо, ночью ёсь довго, а мы не спимо. Нема силы на кахання, думаем, кто завтра днею станя. Чашка на бок перевернуться, ды у кухню закрунуться. Добре, что старощі дождали, разом деток отгадовали. Дети от нас отлетели, а мы ляжемо у белой постели. Нема вже силы на кахання.
3: А чуєтесь така я розпознавана?
1: Ні, я якби крипуюся сама, так. Себе вдаю, що я нічого не роблю. Нічого не роблю, нічого.

0: знаёмстве з літаратурай.
1: У прэзентацыі кнігі Уладзіслава Хроменкі «Нясвіжская крыза» або «Вернуты рай», якая адбылася ў Беластоку, удзельнічала удава пісьменніка Вольга Хроменка. Я распытаў яе пра музычную адукацыю мужа, а таксама пра гісторыю яго пахавання, бо Уладзіслаў памёр у Польшчы, але запавядаў абавязкова пахаваць яго ў Менску.
2: Я хочу сказати, що ми познайомилися, коли Слава вже був письменником. Слава ніколи мені не розповідав, що він був лауреатом. Це я вже дізналася після його смерті. Подруга його мами, теж покійна, Ірина Костянтинівна, і теж покійна вже, на жаль. Вона розповідала, що в цьому контексті Слава був дуже скромною людиною і ніколи не хвалився. Слава мав абсолютний слух. І цей абсолютний слух передався його дітям. І цей абсолютний слух, він заважав йому жити. Бо цю фальш він відчував. І як музикант, він брав завжди за основу музичну побудову, навіть в плані написання своїх творів. Завжди була музична основа, будова, структура. Все було пов'язане з музикою. Ну, музика від нього нікуди не відходила, навіть коли він на другий план її відложив.
1: А як так здарилося? Ви жили у Чернігові. Беларуская мова – это было штосьці книжки, може, батьки. А ваша дочка вельми добра ведала беларускую мову. Яна написала творы. Яна, по-моему, авторка книги дитячей.
2: Так, простые речи.
1: Да, штосьці такое. В мастацкой літаратуры, по-моему, книжка выходила у яе. А як от батька з дочкой размовляв беларускай мовою?
2: Коли я була вагітною, Слава одразу мені сказав, моя дитина зі мною буде розмовляти лише беларускую мовою. Моя родина наполовину російськомовна, бо ми в приграничному регіоні мешкаємо. Садочок, школа – українська мова. Тато – білорус. І у дитини трохи була каша, коли вона вчилася говорити. Але коли вона зверталася до тата і казала «папа», тата казав «не розумію по-російську», вона мусила вивчити білоруську мову.
1: Ну, вона розмовляла тільки і отримлюється з батьками, і все,
2: так.
1: Більше не було з ким.
2: Ні.
1: А, ну, ще приїжджав Максим.
2: А, ну, ну, так, звичайно, коли Максим був хресний.
1: Откуль, як би, узникла гэта обов'язковая річ, що треба його поховати у Менску? По-моєму, ніде написав. По-моєму, це був тестамент.
2: Фейсбуку, це був пост.
1: А це був пост Фейсбуку.
2: Так, в квітні це було.
1: Але, як би, я от не зрозуміла, він що прочував.
2: Так.
1: Прочував.
2: Так, так. За кілька місяців до свого відходу він мені казав, мене скоро не буде. Я кажу, а чого? Чи ти хворієш? Ну, з якої такої радості тебе вже не буде? Він каже, ну, щось там, якісь там відчуття, то бабця сниться, то батько сниться. Я кажу, Слава, я не люблю тих розмов. Будь ласка, не розмовляй зі мною на цю тему. А він каже, а ти мусиш знати, якщо це відбудеться, тільки місце обок моєї бабці, тільки там. Ну, і так сталося, коли це сталося. Страшна ця трагедія. Небеси розверзлися над моєю родиною. Звичайно, варіантів інших не було. Можна було піти шляхом таким простим, зробити це тут, в Білостоку. Але ні. Так не можна було робити, бо він хотів вічний свій спокій знайти біля бабки, біля Марії Сазонтовни, яка його сформувала як Слава, якого ми всі знаємо.
1: Ну і вельми годно отрималося це розвітання у Червоному костюлі. Як це отрималося так?
2: Це все дякувати Максимові, Оксані Спринчан, білоруській поетці, це теж наша кума. Вони займалися підготовкою до цього прощання. Було багато перешкод. У нас не було костільного шлюбу зі Славою. Бо я православна, Слава католік. Жодних конфліктів не було між нами. Руки не доходили повінчатися. Просто не було часу. Бо Слава на дві держави жив. І ну, так якось, ну, Треба. А потім, коли вже слави не стало, треба було його відспівати в Красному костюлі. Святари кажуть, не вінчаний. Ну, Максим у мене питав, що будемо робити. Я кажу, Максим, ну ти розумієш, славу в іншому костюлі відспівувати, ну, він цього не зрозуміє. Я не знаю, яким дивом це вдалося вмовити священників. Я не пам'ятаю, від кого ця децизія сходила, щоб можна було славу там відспівати. Ну і нарешті це вдалося зробити.
1: Владислава Хроменка народився у Гомелі у сім'ї інженера і викладчиці музичної вучельні. Отримав глибоку музичну едукацію. Вчився у середній спеціальній музичній школі при Білоруській державній консерваторії. Клас фортепіано. Гомельське музичне училище ім'я Соколовського і Білоруської державної консерваторії. Але по житті обрав письменницький шлях.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспехового тидню. Нехай Небесний Отец оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я у Беларусі, 19-я у Польшчы. Лукашенко прокомментовал визит Светланы Тихановской в Киев. За сутки на пожарах у Беларуси загинули 3 человека, у Темлику 2 брата. С новинами Валя Лаевская. Лукашенко прокомментовал визит Светланы Тихановской в Киев. У Астане он заявил, что рады запрошению белорусских демократичных сил в Украину, але одразу перешел до образов. Некая это не оппозиция, это бандиты. Яны различивают, что там яны подрыхтуют боевиков у слику белорусов, украинцев, поляков и еще литовцев. Яны рушать и захопять некий районный центр на территории Беларуси. Словы Лукашенко ягоная прэс-служба апублікавала толькі праз 2 сутак пасля заявы. Александр Лукашенко 21 траўня выказаў гатовасць прыехаць ва Украіну дзеля перамоваў з прэзідэнтам Уладзімірам Зеленскім. А 25 траўня ў Кіеў замест Лукашэнкі з рабочым візітам прыехала Святлана Ціханоўская. Адна з мэт наладжвання стасункаў афіцыйнага Кіева з беларускімі дэмакратычнымі сіламі даслаць пэўны сігнал беларускаму дыктатару яшчэ раз пазліць яго, лічыць аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі ўкраінскай прызмы Павал Радзь.
3: Украіна таксама мае пэўні знешнепалітычні цілі, роботы в контексті прыгорного треку між режимом Лукашенко та Вашингтоном. Плюс таксама трэба зважувати на те, що Україна, як країна, яка межує з Білоруссю, до сих пір немає якоїсь чіткої стратегії роботи на білоруському напрямку, тому контакти Світлани Тихановської з її командою можна так само сприймати як початок формування якоїсь візії того, як треба діяти на білоруському напрямку, що там треба робити.
2: Український політолог виказав міркування, що офіційний Київ буде комунікувати так само з іншими представниками беларускага демократичного руху, каб оцінити, з ким варта більш активно працювати. Агулам жа стратегія України до Білорусі знаходиться у зародковім стані. Тому візити Світлани Тихановської варто розглядати як спробу випрацювати більш сформований підхід у контексті білоруських питань, лічить Павел Радь. У Вороновском районе Городянской области на пожары загинули 2 человека, поведомила прессовая служба следственного комитета. Ночью поступило поведомление об узгоранні дома у вёсцы Подваранцы. При ликвидации пожару ратавальники знайшли тело 2 мужчин 51 и 55 годов, читаем о релизе. На месте здарення працавала следственная оперативная группа. Папярэдняя причина пожару – неосторожное обыходжанне з агнём

0: клінісці хрысціянскае вучэнне людзям розных народаў. У праваслаўнай традыцыі тройцу адзначаюць на 50-ты дзень пасля Вялікадня. Таму свята таксама называюць пяцідзясятніцай. У каталіцкай традыцыі дзень святой тройцы святкуюць у наступную нядзелю пасля пяцідзясятніцы. З даўніх часоў гэты дзень прынята ўпрыгожваць храмы і дамы зялёнымі галінкамі, травамі і кветкамі. Больш навінаў на нашым сайце racja.com.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: 10-12 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы. Заўтра воблачна з праясненнямі, днём пад 23 градусы.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. З-пад Ляшча родам. Месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з-пад Ляшча.
2: Вы людзі добра знаеце, сваёй мовы не забывайце, бо вельмі цяжка было бы жыць, каб роднай мовы не гаварыць. Мова так, як родна маці, яе трэба шанаваць. Калі мову забываеш, ты гонар свой цараеш. Не забудь, што ты тутэйшы, сваю мову маеш, да бацькоў і да суседаў ёй размаўляеш. Спявай песні беларускі, танцуй, як трэба, няхай гэта ўсё нясецца з-пад самае неба. А культуру беларуску знае ўсё свет. Не забудзь яе ніколі, супай яе свет.
3: У эфіры беларускага радіо «Рацыя» вы слухаеце штотыднёвую перадачу з серіі «З-пад Ляшча родам. Месцы, падзеі, людзі». Для мікрафону Анна Шайкоўская вітаю і запрашаю сёння на сустрэчу з выключнай, цёплай і сардэчнай асобай. Спадарыняй Любай Саковіч, аўтаркай верша, які толькі што мы пачулі. Люба Саковіч нарадзілася ў 1946 годзе на хутары Луплянка Новая, што ў гміне Міхалова. Тут правяла дзяцінства і маладосць. Як узгадвае, вялікі ўплыў на яе меў бацька Кастусь, які выхоўваў дзяцей у пашане праваслаўнай веры, роднай мовы і традыцыі.
2: Мой тато Кастусь называўся, а маму Манькай звалі. Каб у хаці ўсё было, бацькі пра гэта дбалі. Тато дроў заготовіць і печку напаліць, калі ў хаці цяпло, мама ешці варыць. Яна наварыць на плече, ў пячэ хлеба на пячэ, яду на стол ставляе і нас ешці запрашае. Ешча, дзеткі, падрастайце, добры сэрца людзям майце. І спявайце, і працуйце, пра бацькоў вы не забудзьце. Нарадзіла наш чацвёра, тры дачкі і сынок. Падраслі і разышліся кожна ў свой бок. А сын астаўся гаспадаром у сваёй роднай хаце, і том прыйшлося ў бацькоў даглядаць. І да старасці даглядаў, да дому старцаў не даў, каб такога догляду ад сваіх дзетак дачакаў. Цяпер Кастусь з Марыяй ялоўцы на могілках спачываюць, над імі святары вечную памяць спяваюць. Няхай ім зямля лёгкім пухам будзе, мы іх доброго сэрца ніколі не забудзем. Было папросту добра мне, любіла сваіх бацькоў, бо стараліся, як далі рады. І так же я вже подрастала, 7 клас школи кончила, учиться далі не пішла, бо сестри мої повиходили замуж, брат був молодший, треба було помагати батькам. А ну помню, як сьогодні газету «Пшечулку» виписували, я вже була по підставовці, там ще читала було, писала «Рочний курс асистентка-пелегнярка». То мені хотілося хоч на той рочний курс пойти. Всі мої ровесниці такі покончали пелегнярками ставіша.
3: У 20-годовым узросце Люба Асакович, герой сённяшняй перадачы «Спадляшча рода», вышла замуж у непадалёкі Ёшкаўгруды. Тут разам з мужам Валодзем працавалі на гаспадарцы, дачакаліся трое дзяцей. Жыццё так склалася, што Люба Асакович рана стала ўдавой. Сама была вымушаная працаваць на сельскай гаспадарцы і выхоўваць дзяцей. Не наракае на свой лёс, хаця было і цяжка.
2: Росла, познала потом хлопца з Ёшкаўгруда Володю Саковича, высокий, пристойный, чарнявый, мотора з гельку мел. Ну, позналіся, то было у 65-му рокові, а у 66-му уже вийшла замуж за його, у 67-му сина уродила одного, потом ще одного, потом ще дочку. Незабытая мясціна, каб Ёшкаўгруд. Наша вёска Ёшкаўгруд, дзе бы ты ні жыў, найлепей жыць тут. Два ўзгоркі яна мае, в даліне Ёшка праплывае, у вальшыні салавей спявае, ён да сну нас укладае. І зязюля тут куе, а ўначы сава гудзе, буслы гнёзды свае маюць, кожну весну прылятаюць. Лес зялёны тут шуміць, цераз вёску шаса бяжыць. Ёсць тут магазін, на ўзгорку царква, асяродак здароўя, і тут твая судьба. Калі цябе тут занедбаюць, то і хутка пахаваюць. Скажуць, лёс яго такі, то ён мусіў умерці. Усі здоровы проживаючи, один другому зла не причиняючи, а венерися ти кругом своєю вьоскою Ёшкаўгрудом. І так же тащі мєлі господарку, було так трохи чашкавато, бо мужик у кулку робив, спеша трактористом, потім керівником був. Хату будували, 4 лет з тащами жили, потім ми одійшли, як уже одійшли, то за 10 лет ми вже з мужиком поставили і хлява, і клуню, і обору, і літню кухню, і машини покупляли. Я халупництво шила свого часу, а халупництво то не було, що то просто шло, тільки мусила пошити ганавицю, спадницю. Такое штосьчика, хоч я могу сказати, я єстам самаук, але мой дід був вельми добрим кравцом, вінц я мусі пайом маю гени. Такі я хлопцам куртки з кужани пошила за скуру. Собі навіть пошила футру знутра у руками, бо не мела машини кушнєрської. Кожний кравець мені підказав, як пані не шила, пані не пораді. Не пораджу, я мусила порадити. Не було чогось того, як я не могла порадити. І вже здавалося, так буде нам добре. Мужику була дуже тяжка робота у кулкові, бо тоді комбайни, тому дав, тому не дам. Але в 92-му рокові почали ліквідувати кулка, нервувався мосно, ну, достав завалу. І так вийшло.
4: Казали так,
2: що як стоїш на шлюбі, то що будеш думати, то то і сповниться. Вінц я так, ну, було мені ти 20 лет, думаю так. Перше то думала так, що буду так працювати, щоб мої діти бідності не відчули. То не бідність, то сиротство, бо осталося так. І думала так, аби догодити Тащову і його сестру, бо сестра була у 5-й класі. То так же прожила з Тащовою, не найгорше. І його сестра то була, ну я їй була як сестра. От такой, така, що то, то має то збитися. 30 листопада, осінній час, як гром з ясного неба упав на нас. Помер наш батько, муж і господар, для цілої сім'ї був великий удар. Одійшов я навеки, не можу вас помагати, осталася з вами мати, стараючись їй допомагати. І було так 12 гектарів землі, і вже і доярку мели, я у хлябі могла у капчах і взяли, що день треба було гною викинути, вже засталося оно добре житті. О, як, якою вийшло життя. І потім я, ну, вершика написала. Вийшла замуж молодая за того, кого любила, але смерть постигла мужа, де усе змінила. Господарка велика, де малые дети, по ночам не спала, откуль гроші на все мечі. У хлів зайду плачу, церкву пойду плачу, за горкими сльозами я людей не бачу. Перестань ти вже плакати, мені свекруха сказала, у тебе дети малые, і забота немало. Його ти не піднімеш, і він там мусить ляжати, а сталася удовою, мусить дітей годувати. Дітям потрібна мати, а день задбати, виправити у школу і каб есць мела што даці. Доўга сумавала, мужа ўспамінала, цяжка працавала, дзяцей у школу выпраўляла. Дзеці добра вучыліся, стул я паканчалі, добрыя работы яны падаставалі. Мене адведваюць, калі маю час. Жыві ты, мама, доўга, ну не дакучай для нас. У Юшкамрудзе я пражыла 50 лет, але вёска Юшкамруд, як то сказаць, пусташэя, папросту менш ёсць. Людзі адходзяць, уміраюць. Зараз я яшчэ, то не тут, а сюды хыба далі, я маю тога вершыка. Ой, куды я яго маю? О, тэрэс скажу, зараз Юшкамруд такі праўдзівы вершык. Уваходзіш у вёску, жаль цябе бярэ. Стаяць пустыя хаты, ніхто тут не жыве. У першай жыў енікі з надзей сваёй, памагаўшым будавацца, бо сталярку ўмеў. У другой жылі людзі, абое старыкі, вельмі спакойнае жыццё яны з сабой вялі. У трэцяй Анютка і сынам жыла, вельмі нядобрай жанчынай была. У чацвёртай хаце Манька з Ёзікам жыла, добра яна мацерай і суседкай была. Усе паўміралі, на могілках ляжаць, а ў іхніх хатах іконы вісяць. Вісяць і сумуюць, чаму гэта так, няма каму маліцца і бацюшкі прыняць. Вёска пусташэе, людзей штораз менш, ніхто да нікога не ходзіць, бо кожнаму так лепш. Як мужик памёр, то старшы сын быў жанаты, сярэдні меў 17 лет, на другі рок была класа матуральна, а дачцы было 9 лет, маленька было, за труны мало відна. Ну, але якось, потом што падумала, дастала на дзень дзішэйшы 120 злоты рэнты. Мало так было, выгадую дзеці, не, гаспадарку буду рабіць, яшчэ пашла да работы, да ошродка здоровя, як у спрунтачка. І там дарабілася эмерытуры, перайшла на эмерытуру 55 лет. Рок пабыла на эмерытуры, то было ўже 11 лет па смерці маго мужыка, чылі 11 лет гаспадарку ще цягнула, не скажу, дзеці памагалі, але хто і ў Беластоку, а той вучыўся, а той ты... Калі былі ў хата, памагалі. Не сказала б, што не памагалі. Як маглі, так памагалі. І як уже потым кінула гаспадарку, аддала для суседа, пашла да работы, да гарбаруда ДПСу. Там дом для людзі псіхічных хорых. Вельмі хвалю там работу, вельмі любіла я там рабіць. А чаму любіла? Бо я там дала рады зрабіць это сама. Вазьмі на гаспадарцы, прывязі фуру сена сам, чы фуру дроў, чы нават тыя каравы. А там далі мне вядро, мопа, я. І вельмі любіла тых людзей, так жа мне добра працавалася. 13 лет працавала, да 70 лет працавала, то так жа мне Бог сілу даваў. А цяпер уже я лёгко жыву.
4: Оля, это Люба з Володзею. Такое пальто было модно. В таком же выходила вам. То значит, беды нам не было, бо футерку такое мела, капелюшка такая была. На чепуру надевалась. А то, як у Юшкамрудзе дорогу робили, и Володя мой робил, когда напротив школы фурами возили.
5: То 60-е, чи 50-е?
4: Нет, то был 60-е, может, другие, бо Володя в 61-м вышел из войска.
5: Еще возы ты балоновые.
4: Так. Я же оказала, это то есть такая памятка. Хто тепер павері, що то фурами треба було, шпадлі, фури. Я теж ще вийшла замуж, що столиками їздили дорогу, до чого не курамили.
5: А то
4: Володя з Бронки виїжджає на стоянку, то вішили.
5: А ти ще дом стрехай крити?
4: Ну, теж власне.
5: Соломяне.
4: Це як то їх такі ставили на подворку, то не хата, то було хіронок такий. А то я до шлюбу від'їжджаю, а вийшла сестра сидіч іконка, як казали мені на стоянку їхати.
5: О, як сестра.
4: Кусок їхала на стоянку, а побач їхав на речону за мною мотором. Був польський, да, то не баранили мене, як я за його виходила. А то вже Славик був. А то я з Володжею своїм живцем жила, йшла. В діжку гріка була пуста, та й дима. Стойний факт був там. А то я в Любкові на отпущі, в ящелях коляжанки вела. І так же. А це то вспомнення.
5: А то на моторах.
4: А то на моторі. А то власне, що то мій брат, а ти колега. To mój brat, który w domu się... To moje panienskie wieńcie. A tu sukienku to trzy razy szyła. Wieńcie mają. Poszyła sukienku, bo trzy brety tu taką szeroko to dekoltą. Ja no to mnie porwało się. Więc pierwsza szyła, to jeden z tych trochę z dolu poszyła. Taką sukienku. Tu z karczykiem, z kieszeniami.
5: Coś fajnego.
4: A potem jaka jeszcze bluzku poszyła. Żeby z rukawczyka.
5: Tutaj jakby prywożył z tym oczek.
4: No, bo to tylko jabłko było u nas. Bo tato nasz, jak przyszli prymaki, to posadzili sadok. Kazali, będzie sadok rości i dzieci będą rości i sadok będzie rości. My, którzy sadok nie chodzili, mieli się swoje. I teraz tak, nas było w pierwszej klasie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, a my no troje do siódmej klasy jeszcze. Ja, to Kola i to Fiedzia, to wszyscy postawali się. To moja siostra, dwa i rodna.
5: A czemu postawali się?
4: Powtarali drugie roki.
5: W tym sensie. Takie jakie czasy, żeby się...
4: No, a do szkoły trzeba było, chodź, tutaj, kto tu jedyny? Jedna, no musi ja tak dalej jebać, bo w gminie pracował, ta buta je. Takie to było życie. I trzeba było iść, trzeba było uczyć, trzeba było daleko było. A teraz jaka pod bronku przywiozła, czy jeszcze ciężko dzieciom, a nam było lekko.
5: I pośla otwierta jeszcze i baćkam da pomagać.
4: A jak? Tak? Jak to trzeba na karami pasu.
2: Я на пенсії проживаю, кожен місяць гроші маю. На оплати і на яду, то в достатку я живу. Роблю я те, що можу, їм усе, що я люблю. Тільки жаль до льосу маю, що здоров'я вже не маю. Я не ведаю тепер, коли мені жить буде лепей. Ще вигоди я тут маю, як доживати буду, не знаю. Може, смерть прийде в пару, устану, впаду, де помру. Дай Бог прищилах умирать і нікому не докучать. То слова моєго тати, і он молився, каб нікому не докучать. І доспівав, як грушка упав, так батюшка Канахович при труні сказав. Мама теж усе молилась, заснула і не пробудилась. У землі лежать їхні кості, а душа у небі гостить. А тепер я на старость проживаю у Михалові, бойка. Як Михалова достало право міське, то мені захотілося, да, Михалова. А у Михалові добро жити, тут не треба ні зробити. А ну, парку посидіти, на фонтану поглядіть. Коли з фонтани б'є вода, тоді дітей ціла гурба. Діти бігають завзято, сонце греє, то нам свято. А ти, старик, уже подбили, бігаєш, як дзеці, не маєш сили, штурхні ти бабу у бачок, давай долучимся у кружок. Іди ти перший, я за тобою, як ти упадеш, то я з тобою. Ляжать ми будемо і кричать, поготов'я треба звати. Так жартобливо, але і

0: На хвилях Белорусского радио «Рация» щотидневая передача з серії «Спадля шародами. Місце, події, люди». Сьогодні ми гостюємо спадарині Люби Сакович, народної майстрихи, поетеси, родом з хутору Луплянка Нова. У сімейній історії Люби Сакович заховалися розповіди з годів біженства і Другої світової війни.
1: Так, же, як прийде німець, то будь бабам язики, цицьки дрезувати, усіх і старалися наговарювати, щоб ще виїжджали у глиб Росії, бо там дадуть гектари, дадуть що. Ну і, значить, батьки мого тата Деніс і Варвара, у їх було 8 дітей, ще батьки жили, чи була 12 особова родина. І на, але відносно заможно жили, бо мали двоє коней, дві фури, і на одну фуру то ціла родина сіла 12 осіб, а на другу там щось взяли. І тато казали, виїхали, тато вікольки було, тато 10-й рочник, 4 лет, 5, може, бо то 15-му рок, 15 рок, напевно, виїжджали тоді. І під'їхали, казали, десь там туди за Ольховку, спаткали якогось чоловіка. І той каже, Деніс, Деніс, де ти з такою сім'єю їдеш? Німець теж чоловіка, ну треба буде його слухати. Ну і завернулися, і не поїхали. А тащі мої знову поїхали, були у Тамбову. Моя тащова родилася у Тамбову, то десь там коло України недалеко. І теж казали, ну, мама тащова, що як заїхали, то баба розказувала, то було там дуже багато, прийняли їх. Але як уже Ленін почали розкулачувати збожжя, усе, у горби сипали, почалася біда. Давай утікати. То так же дід Андрій Кардаш, то він у війську там був, навіть з'єнче таке, що є, мама тащова такі невеликі. А моя новородна мама то у поїзді родилася в 19-му рокові. Як виручалися? О. А тащова є то попросту. Теща батьки то помирали на тифу, створочаючися разом. То, ну, Міхал і Федора. І мій тещ, як 7-літній хлопець, залишився вже при сестри, гадавався. І то так попросту було, що їхали, бо там будь-будь, може й було би, але потім ворочалися куди, не було нічого вже. Тяжко було, бо колонія та Луплянка, то вона так недалеко лісу. Чому було тяжко? У день приходили німці, а у нас є партизани. А партизани знали, що мій дід шиє, то так, то шинеля підрубили, то ганавіці, то мама мусили хліб печи, бельо помити. Ну так було. А ну, одно, що їх ще моїх батьків спасало, казали, що мали сучку. І партизани хотіли її застрелити, бо як партизани виходили з лісу, то вона вже чула. То вона там у нас, де ми жили, така горка була, знищення таке, як уже, вже тато кажуть, ну вже партизани з лісу виходять, ця сучка дяв-дяв-дяв і побігла на горку. Натомість, як німці зближалися, то вони, клуня була і така прибудовка була, то вона наверх клуні і вже вила тоді. На партизанов то брахала, ага. А на гето то вила. І було такого одного разу, тато кажуть, вийшли на подворок, то вже з дядькою Костею теж примак габець, бо то сестри були зати. І кажуть, чуєм, їдуть гостинцем машини з пасажиром до Яловки. І їде так тяжко та машина йде, потім остановилася та машина і вже поїхала легко. І, бо то була причепа відочна, я ну ляп-ляп-ляп. Але що то є? А вже тато кажуть, а сучка наша на клуню. Ага, німців висадили тут, бо мали зробити засадку таку, бо партизани там ходили, мали дочинення з чоловіком, який був з німцями і з партизанами співпрацював. Їх хтось німцям підказав вже, напевно, вже, і вони зробили ту засадку. Ну, добре, кажуть, уже та сучка... Сучка збігає з того, з клуні, біжить на гору, дяв-дяв-дяв-дяв. Ой-ой-ой, кажуть, вже партизани йдуть по молоко, виходять з лісу. Тоді тато що, вже рад неволі виходять їм на встречу, бо там така, як теж хвоїнка у нас була, а вони з монашками бігуть, ті партизани. Тато кричать, стой, стой, хто? Я Костя, стой. Бо тут немцы, і як іх тайдзі хоць малака прынясі, і то хлеба булку далі, і значыць, гэты партызаны забярнуліся. Ну цяжко было. І тату расказывалі, що падружылі з адным такім партызанам, Колькаю называўся. Бо вядома, як то, што былі людзі. І прыходзіў да тата, і все намаўляў тата, же Костя, ідзем з намі. Тата кажа, я пакіну дзеці, пайду гэты. І спявалі такую песню, б'ецца ў цёмнай пячурке агонь, на паляні смала, як сляза, да цябе мне дайсці далеко, да смерці чатыры шага. І он расказваў той Колька для тата, же казаў, яны як у партызаны сядзелі ў засадцы, былі ў засадцы так падрастаўленыя, а пусцілі немца аднаго на звяды. І той немец ідзе ў белым халаце і акурат ідзе на той корч, у котором ён сядзеў. І той Колька кажа, смотру, наступіць на мяне, так, а не мае расказу страляць. Так ён узяў вінтоўку, а меў немецкую вінтоўку. Той партизан узяв на того немца, хотів стрельнути, кляпа чечка. Так і он другий раз. Знову то само. Тоді зарвався, встав, а я крикнув, ребята, немка отказала. То значить, що вінтовка отказала. І він каже, я встав за того корча, а немець від мене якихось 9 шага смотрить на мене, виняв гэтого бронь і в його стрельнув. І теж його не забив. І ка посмотрев на мене і завернувся, пішов. І він так казав до тата, Костя, посмотри, у мене здесь є іконка, яку мені мать благословила. А ну ты не скажи моим друзьям, бо они меня сейчас убьют. Прошив я ему шинель и сумку, немец. Кажа, видошня не было пасть ему от моей руки, а мне от его. Вот, то есть такие правдивые такие цось, что не тоже там какая-то выдумка. Кажа, это есть иконка ушитая, которая меня мать благословила.
0: З гадоў нямецкай акупацыі у сям'і Любы Саковіч захаваліся распаведы пра гісторыю дзядулі Дзяніса Галубоўскага, якога прадстаўнікі акупацыйных уладаў вызначылі ў склад дэлегацыі, якая адправілася на імяніны да Германа Герінга. Як распавядае спадарыня Люба, міністр авіяцыі Трэцяга рэйху зажадаў пабачыць сапраўднага беларуса, і як такога на мерапрыемства вызначылі яе дзядулю. Спадарыня Люба Саковіч гісторыю свайго дзядулі апісала ў апавяданні «Асталіся ў жывых», якое даслала на літаратурны конкурс «Дэбют», ладжаным праграмнай радай тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва».
2: Гэты расказы атрымалі ў конкурсе «Дэбют», бачу другое месца ў катэгорыі «Проза». Асталіся
1: ў жывых. Хачу расказаць, як расказваў мой тато. Як то было? Мой тато з Жылкова, Костя Галубоўскі, а дзед Дзяніс быў. У час нямецкай акупацыі Белавежскай пушчай заведаваў немец Герінг. Герінг прыязджаў у пушчу на паляванне і вельмі добра сябе тут адчуваў. Калі набліжаліся яго імяніны, ён захацеў, каб на яго і ў Берлін, на яго імяніны ў Берлін прыехалі дэлегаты з ваколіцы, якой ён калісьці тут заведаваў. Асаблівай просьбай Герінга было, каб прыехаў да яго праўдзівы беларус, ну, бо тут і былі тэрэны беларускія. З гміны Наравука выдалягавалі трох чалавекаў – ляснічага, бацюшку і беларуса, Дзяніса Галубоўскага з Новага Ляўкова, маго дзеда. Адзелі яго па-беларуску, вышытую крыжыкам рубашку і падвязану вышытым паяском. Дзяніс быў высокага возрасту і меў доўгую рыжую бараду і вусы. Так апрануты паехалі ў Берлін. Праводзіў іх чалавек, які вельмі ведаў мову нашу і нямецкую. Едучы ў Берлін у вагоне, гэты, што іх праважаў чалавек, дэлегат пытаецца, вы едзеце? А з якою ви інтенцією їдете? Що ви там будете говорити, як вас допустять до голосу на тих іменинах? Лясник каже, я буду просити, каб не нищили нашої пущі, каб не вивозили тільки, бо тоді за часом німецьких надто много дерева вивезли. А батюшка каже, а я буду просити о помілуванні духовенства. А мой дід каже, батюшка, а для кого ви будете молитися, як людей повивішувати? Ви бачите, що в Біловежі так людей вивішують. Стоїть вишениця коля церкви, там без допросу людей вішають. Гэты чоловік каже так, ви заберете голос на діда, як вас допустять. Ну і на тих іменинах допустили до голоса правдивого білоруса. І мой дід каже, що я приїхав з такою просьбою, каб наших людей не вішали в Біловежі. Ми ж білоруси, ми нічим не винуваті. Чому там наших людей вішають? А Геринг сказав, що буде все в порядку. І поколь вони вернулися з Берліна, то шубяницю, ту вішальницю у Біловежі зняли. Стояло тогда ще 10 чоловік до повішання, і гэті люди стали ще живі, бо прийшов декрет, що не вішачі. Ну, добре, ті люди відвідували деда Дениса, вельми було так приятно, бо були вдячні, що стали ще в живих. Але як прийшли вже совєти, якийсь там добрий сусід каже такого, же он ездил до Геринга на именины, он с немцем спопрацевал, а мой дед Богу духа винен, он попросту поехал в оборону людей. И а дед мой, казали, тато, аккурат брали воду, черпали воду у нас колодец там у нас, ну, в Любковище он все некое, и так и журавель чагнуть воду. Дед брал воду, подъехал русский самоход, затримался, подивилище и поехал. На другий день деда арештовали, забрали куды до Швислачи. Забрали до Швислачи. І кілька ж там дзьон, не вже дзед сидів на той Швислачі, і прийшов такий розказ, повідомлення, що за Швислачі будуть усіх гнати до Гродна на суд. І як сини, то значить дядько Андрей, бо тата був ще брат Андрей, і Павел, і мій тато, як дозналися, ну то давай їхати до Швислачі. Заїхали конем до Швислачі железняком, і а вже люди... Ті всі таких, яких таких назбирали, то вже були на вулиці. І, як сказав, ти проважав, що їх там, сказав, уперед ступати на повнач. А вже тато, ну, чи сини Дениса почали їхати фурою за мене. А ти, як він там, каже, куди ворочайся? А він каже, що десь пішов наш отець. То ми їдемо, капівати. Він каже, туди, куди ми їх поженемо, даже лошадь не дойде. А тогда, который сыну может, то и тато кажуть, то мы отца на плечах занесем туди, куди вы скажете. Той жандар поглядел на них и позволил, как они ехали. Подъехали, казали тато такие, ну, кольки там километров, а дед уже были старейшие, зачали слабнуть, и он позволил, как дед сел на воз. И дед сел на воз и сам сядал. И также деда... Дениса довезли сыны аж до Гродна. А в Гродне уже там як то у кого... Бо там было около 100 человек, то они тоже много назбирали этих таких людей. И тогда куды хто в які барак? Аля, тато пишу в гэты барак. Тато мой каже, я дам гэты хлеб, што я взяв на дорогу тата, ібо будзе голодны. І зачалі ходзіць пад тым баракам. Вышел той гэты, што... Тата, а ти чого тут? І тата посадили. І дядько Андрей, і Павел вернулися до хати, заїхали до нас. Тата вже були на Романові, вже було двоє дітей, було Женя і Нюта була. І кажуть, що Костю затримали. Мама в розпачі. Ну, але на ранах тату переночували у тому отдільному баракові. Значить, їх на ліщі не було і їх звольнили. І тоді тато на піхоту йшли вже з Гродна, і той хліб доїдали. Так, попросту, ну, ну, так було, але то була така любов дітей до батька. Чіперака мартвилися би. Ой. А і був суд. І як був суд, то ті люди поїхали, може, не всі, але поїхали трохи за святка. Уже Денис Голубовський поїхав до Берліна. І не для зла, тільки для добра, для нашої бараніць людзей. І дзеда Дзяніса ўнівіннілі. Дажыў у Ляўкові, у новым пры Павлаві, пры Ольдзы, і пахованы на могілках. У тым шахата стаіць тая ў Ляўкові. Была дранка, крыта да гэтых пор, але тарас праўнук перакрыў уже на бляху. А дранка то... Гонт такі з таго. Вяліка хата была. Ну і так, так же...
2: А вы яшчэ мелі нагоду размаўляць з дзедам?
1: Я не помню ні дзеда, ні бабы. Ну, з'енце было такое, помню, то ў Новым Ляўкові, у Кощі, уже у внука, то дзе такую бараду мелі доўгую. Але вже ні, я ні дзеда, ні бабы не помню. Я 46-й, а калі, не знаю, в котором року поумирали. А ну, мама то казала, як ехалі да Львукова, ну, хацелася татаві і мамі, то баба Варвара, кажуць, як то калісні, та хоць якісь флажуху, штось давши дала, на, завязі, бо там дзеці ў хаць, бо так гэта я. Ну, так же двох сын, Андрей і Павел у Львукові, а тато пашлі ў прымакі на Луплянку. Так было, але теж былі чалавекам, стараліся, як далі рады. Часы былі паваенны, будавацца мусілі, пішлі ўжо. Адышлі, хай спачываю з Богом.

0: Люба Асакович, родам з хутара Луплянка Новая, што ў гміні Міхалова на Беласточчыне, герой сённяшняй перадачы з серыі «Спадляшча родам. Месце, падзеі, людзі». Сваё дзяцінства і маладыя гады яна ўзгадвае з настальгіяй. Хаця было цяжка, бо з наймалодшых гадоў трэба было дапамагаць бацькам на гаспадарцы. Люба Асакович не наракае, прывыкла да працы, і цяпер, калі ўжо на пенсіі з вёскі Ёшкавых Груд перасялілася ў горад Міхалова, займаецца рукадзеллем, вышыўкай, вырабам розных фігурак з імху, а таксама піша вершы, якія неаднойчы былі ўзнагароджаныя на лакальных паэтычных конкурсах і друкаваліся ў Ніве.
1: То да Нівы, калі што гэты то вершык быў у Ніве, напісала Тальтавук. Давно-давно, я знаю, каторы турок быў, можа, хіще міщаты. У нас у хаці Ніва то была ад 56 року. Тато выпіў ад самого пачатку. Ну. А ў абніву. Як то на свеце сумна было б, каб не хадзіла Ніва кругом. Ніва ў вёсцы, Ніва ў свеце. Чытаюць Ніву старыя і дзеці. Бо як патрэбна сонца квяткам, патрэбна Ніва ўсім нашым людзям. У Ніве крытыка, у Ніве весткі. І як варыць, як хочаш ешці. Тут гаспадыня спасобы знае, і сны астрон табе разгадае. Щерцай калюба табе прызаве, а звонкая песня ў сэрцы ўзаве. Ніву чытайце, з Нівы спявайце, будьце здаровы, Нівы чытайце. Тыдзень праходзі, час уцякае, Ніва ў хаці зноў нас вітае. Каб не газета і вескі новы, то мы забыліся б роднай мовы. А як абідна было бы жыць, каб роднай мовы не гаварыць.
2: Это мой тату с мамой в календарелі.
3: А то як то стало і жива штата?
2: Як сталося?
1: Была я сестрою Белостокові, ну а Ніву то завжди виписували. Кажем,
3: календар за 2021.
1: Ну, і ми, значить, заїхали, зайшли до Ніви, каб їм жече наперед. А ще був Волковицький тогда, і я тобі кажу, а вечері не будете наладжувати? А то може будем. І то їм було 50 лет по вечері. І у мене в хаті юшком друзям наладжили то вечеря. І потім там приехали Белавера Волковицкая и Рудчик приехали. Вот, а еще помню, в Мензычасе то поехали до Маставляна, Рудчик поехал и забачил уже подлога у церкви деревянными гвоздями перебита была у Маставляна, то его так-то заскочило. И то зробили это с Енча тогда, уже там на Романовой у хачи, тато Ниву тримаюсь, подмалявали так-то, они трохи иначе выглядали, але то кто-то тут намалявал. Ну, и маю с Енча, як за столом, тато с мамой еще дядь 50, бо тато пришли в Примаки в 35-м рокові, а 50 лет повещали, то было, который то мог быть, в 85-м рокові это было. То что, может, что такого вершика скажу? Минулое незабытое тоже такой чекавый вершик. Минулое незабытое. Месяц-кастрычник, так его назвали, бо кастрыцу от лёну жанчыны отделяли. Лён на ямах сушили, на черницах черли, тропачками тропали, на щетках чесали. Готовое волокно у куделю вязали, на коловротках прали, да песни спевали. Спрадзеныя нітки на матавідла маталі, з маткоў вывівалі, на сноўніцы снавалі. І сноўніцы здымалі, на кросна навівалі, усялякія палотны на кроснах вытыкалі. Кужаль, простыня ды ручнік, мяшок, плахта і щельнік. Цяжкае жыццё жанчыны на вёсцы мелі. Пралі, ткалі, ешць варылі і ласкава да мужаў гаварылі.
3: А вы яшчэ гэтым льном займаліся?
1: Пэвэн, той рок, як я замуж мела выйсці, там і 100 кіло валакна здалі з мамаю. Ну, черлі, трапалі, Алён трэба было пасеяць і папалоць, потом трэба было паслаць і пабіць. Пры Лёне многа работы было. От пасеяць, папалоць, вырваць, пабіць, паслаць трэба было забраць, счерці, страпаць, счасаць, выпрасці і ткаць. Такая праўда.
3: І што ще якось на гэтаю? A to ja bачу, що про COVID?
1: А то я писала для гэтого, гэты рок, як была прыматская бесіда, то я написала такого вершика.
3: Про COVID.
1: Ну і тут є так, прыматская бесіда заняла першу місце. Я вже шостий раз, ще перший, коли не напишу, то чомусь. А от якого вершика написала для прыматская бесіда, це була у нас. Не сиди у хаті, приїжджай на час, бо прыматская бесіда сьогодні у нас. Юрка Примак, з ним ще співають. 25 лет разом на сцені виступають. Як заспівають примаки, ноги самі ходять. Усі танцюють, коли сцени діє не відходять. Співайте, танцюйте, ног не шкодуйте. Разом з примаками сьогодні святкуйте. У Міхалові свята, у Міхалові грають, бо в амфітеатрі примаки виступають. Нехай наші примаки живуть достатку без біди. Нехай пісні вони співають, цілий літ розвеселяють. Нехай люди з нашої гміни разом з бурмішем будуть щасливі. Нехай ковід від нас очекає, нехай здоров'я нам вертає. І я здоров'я всім жадаю, прибитку у хатку, любі сусіда, брата, свата, так як родну матку. Бувайте здорові, грошей много майте, за год амфітеатру ще здорові спотикайте.
3: Приймаючи удел у дебютах, так? Ну, у тим літературним конкурсі. А що сталося такого, що ви почали писати вірші?
1: А я відаю, я ще молода була, пам'ятаю, їхала до Дублян, до сестри на ровери, то першого там собі здумала, і так потім помало, так приходить такое натхнение часом. Але я пишу то переважно з правди. Ну там що з часом видумаєш, такое, як такого жартобливо вже підслухала, то відомо, що то видумка. Але так то переважно я усі віршики пишу з правди. Десь там щось чую, щось подумаю, щось гэта і так.
3: А пишете так само оповідання, так?
1: Оповідання то я написала вельми хотіла, гэта каб то гэта не пропало. І в зашлым року теж на дебют.
2: Та ще гэтого одного скажу вершика, то остатньо написала.
1: О, припоминала баба деду. Баба с дедом розмовляла, молодощу вспоминала. Помнишь, мило, мы с тобой спотыкались под вервой. Не болели ноги нам, думка была тут и там. Сердце било у грудях, ах, як добро было нам. Спотыкались, целовались, до себе мы притулялись. Расставаться надходил час, усход солнца разделял нас. Знову вечера чакали, под вербу мы прибегали. Вечер хутко нам сбегал, ты меня щиро тогда кахал. Теперь у ложку ляжемо, ночью ёсць довга, а мы не спімо. Нема сілы на кахання, думаем, хто завтра днею стане. Цяжка на бок перавернуцца, ды ў кухні закрунуцца. Добра, што старасці даждалі, разам дзетак адгадавалі. Дзеці ад нас адляцелі, а мы ляжымо ў белай пасцелі. Нема ўжо сілы на кахання.
3: А что здесь такая распознавальная?
1: Нет, я как бы крепуюсь сама себе, удаю, что я ничего не готовлю. Ничего не роблю, ничего не ведаю.

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.
2: Пароча скривіта, бапаня трішки міня ви.